0: halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban, FM-yada magaalooyinka qaar, Facebook-ga, YouTube-ka iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulan wanaagsan jimca wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa galabnimo jimcaa 29-ka bisha May sanadka 2026. warka kadibna barnaamijka dooda jimcaha ee galabta waxa uu ku saabsan yahay xiisadda taagan iyo xaalka aan weli dhinac u dhicin ee bariga dhexe, Maraykanka iyo Iiraan oo aan weli gaarin heshiis lagu soo afjarayo colaadda taasoo bilaabatay dhammaadkii bishii Febraayo ee sanadkan, walow in doora xabad joojin aan caga badan ku taagnayn ay ku heshiiyeen dhinacyadu, haddaba maxaa hortaagan in Maraykanka iyo Iiraan heshiis rasmiya ay gaaraan si colaadda loo soo afjaro, halkee sartu ka qurunsan tahay? Kalashakiguse ma horseedi doonaa in colaaddu ay dib u bilaabato? Heshiisyo hordhaca ayaa la soo wariyay in dhinacyadu ay gaaraan haddii ay sii jiitanto. Dhinacyada iyo darafyada la wada hadalsiinayale, suurtagal ma tahay in dhexdhexaadiyaasha qudhoodu ay ka noogaan naawilaadda nabadda? su-aalahaasi iyo qaar kale ayaan ku dul istaagi doonaa barnaamijkeena dooda jimcaha ee waxay ila tahay, waxaana marti ku aquura arrimahaasi ku xeel dheer, waxaana barnaamijka galabta soo saaray Cabdiraxmaan Cali Dhimbil, aniga Maxamed Baashiya ayaa idinla socodsiin doonaa dhegeystayaal. Marka horese waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da, galabtana waxaa inoo waramaya Xuseen Xasan Xuska. Xuseen
1: mahadsanid maxamed. Madaxa ururka NATO ayaa sheegay in isbaheysigu diyaar u yahay inuu difaaco taako kasta oo ka mid ah dhulkiisa kadib markii diyaarado duuliye aan lahayn la yiraahdo dronka oo Ruushku leeyahay ay ku dhacday dhisma ay dad degan yihiin oo ku yaala Romania. Labo qof ayaa ku dhaawacmay. Magaalada Bukharest ayaa sheegtay in aysan aqbali doonin waxa ugu yartay dagaalka gardarada ee ka dhanka Ukraine in loo soo gudbiyo shacabka dalkeeda. Booliska Kenya ayaa xiray 8 arday oo looga shakiisan yahay inay dab qabadsiiyeen dugsi hooy oo gabdhaha ah, gaar ahaana shilkaasi oo dhacay Khamiistii. 16 caruur ayaa ku dhintay, 19 kalena way ku dhaawacmeen dabkaasi. Maxkamadda sare ee isla Kenya ayaa si ku meel gaar ah u joojisay qorshe uu Mareykanku ku doonayay inuu xarun karantiil cudurka Ebola uga sameeyo dalka. Washington waxa ay rabtay inay dhisto xarun lagu karantiilo laguna daweeyo muwaadiniinta Mareykanka ee cudurku ku dhacay iyagoo ku sugan gudaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa codsanaya maalgelin dheeraada si looga hortago faafitaanka cudurka Ebola. Isagoo ka hadlaya caasimadda Congo ee Kinshasa, madaxa WHO ayaa sheegay in kaliya 3 meelood meel taageeradii loo baahnaa la helay. Saxafi caan oo u dhashay Hong Kong ayaa bilaabaya xabsi 5 maalmood kadib markii uu diiday in uu kaarkiisa aqoonsiga tuso askari booliisa. Ronson Jan ayaa ku guuldareystay racfaanka uu ka qaatay xukun hore oo maxkamaddu ay riday. Saynisyahano ayaa sheegay inay suurtagal tahay in la helo jiheeyo qarsoon oo ka caawiya qoleyda in ay helaan jihada hoygooda. Waxay sheegeen in unugyada ku jira beerka shimbiraha oo bir ururiya ah oo ku jiro ay u saamaxayaan inay dareemaan birlabta dhulka. Ugu dambeyna, khubarada duurjoogta Hindiya ayaa ku dadaalaya sidii loo badbaadin lahaa tiradii ugu dambeysay ee libaaxyada Aasiya kadib markii laga shakiyay fayras dilaacay. 7 libaax oo ay ku jiraan 4 dhallaan ah ayaa ku dhintay kaydka giir ee gobolka Gujarat ee galbeedka Hindiya. Koox dhakhaatiir ah oo xoolaha ayaa la socota isla markaana daweynaysa xayawaankaasi, qaar badan oo ka mid ahna waxaa la geliyay karantiil. Maxamed
0: Aliyumati yahay Xuseen Xasan Xuska oo noo warramayay akhyaar ee u diyaar garooba barnaamijka dooda jimca. jimca wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale aan gudagalnay dooda waxaa galabta nagala qayb galaya oo martino ah Maxamed Cali Biixi oo ah falanqeeye arrimaha carabta iyo dunida islaamka, waxa uu igula sugan yahay studiyaha Nairobi, iyo Profesor Maxamed Xuseen oo baraj ka ah jaamacadda Muqdisho, waxaana khadka teleefoonka kaga jira magaalada Muqdisho. Dr Axmed Zaki Faarax Iidle oo ka faallooda arrimaha caalamiga barana kasoo noqday jaamacad ku taala dalka Pakistan ayaa isaguna nagala qayb galaya oo khadka teleefoonka kaga jira magaalada Hargeysa. Akhyaar ay soo dhawaada dhammaantiinba.
2: Adiyad badmaadsan tayoolan
3: waa dhowna aad
0: way أدان كوب العام محمد علي بيحي أو استوديو هاي يقول أصلاً محمد تاني يا مركي علادة بريقة دحى أي بلعبتي سداد لواتن كي فبراير سنة كان إلا يحد واحد سوتشي تم يي وده حاد شوديو إنك استو هكذا الجليه دجالك ودجالك مراكن كي إسرائيل أذكرنا عايكو قادن إيران حبيت شوتشين أنا عجب بدهم كتاعين عايكو هكذاي حالكو حمرية ولا حد الله إيو كاردة بقادن عيدا إلا حدا حقه حمرية
2: أن إتارن تاكو بلعبن محمدو أن سيدي دبا أن دجالك أنت بطن لقمة قيميو أن عدود مركز طلقمة قيميو عدود يأود بلسة وحال إيغا عدبتا تنبي عدة أي راعدو قوش إميكا دجالك أن سعودي مدادة صدح تنبيلوضة أن وحاكا نشي أن دباتوين فربطن لكن إميكا واحد مودا إن لو دادقي سلانكي وضا حضالله oo imika mudaba socda inkasta oo la soo wariinayo in maxay haytay Axios website kale raado shalo dambeeyay wuxuu sheegay in la gaaray isfaham labada dhinaca laakiin isfahamkaasi uu u baahan yahay aakhirka inay maxay haytay ay iyagu oo kaayda siyaar ama ay maxay haytay fasaxaan labada nin ay ka goodo oo ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo maxay tahay hoggaamiyaha sare ee Iran marka imika waxaad moodaa in la soo gaaray waqtigii dhabahaantii wada hadalada laakiin waxa lagu jiraa gorgorton ama maxay haytay in cid kastaaba ay isku daydo in ay iyadu libinta raacdo marka option badan ma haystaan imika taramo kale marka la eego dhinaca wada hadalada ma haysto meelo uu uga warwareego waayo caqabada badan ba haysta oo dhinaca dhaqaalaha oo dhinaca gudaha oo dhinaca siyaasada oo dhinaca xataa xulafadiisa oo dhinaca gobolka bariga dhexa marka waxaad moodaa in la gaaray xilliga ay garowsan lahaayeen in wada hadalada la galo laakiin cid kastana hadana ay hesho inta ugu weyn ama keega inta ugu badan ee wada hadalada inay qaadato
0: way dr ahmed sakki farax idle dabcan wararkan la xiriira in heshiis horay la gaaray waa soo tirayeen maamii la soo dhaafay walow aan heshiis rasmi ah aan la gaarin dhinacyaduna wali dhexdhexaadiyaashu ay wadaan wada xaajoodiyo iyo u kala dabqaadid marka haddii aan ku weydiiyo adiga qudhaadana maxaa hortaagan in heshiis la gaaro dhinacyada Iran iyo Mareykanka
3: horta halka aan yara toosinno walaal heshiis maaha waxa laga wada hadlayo wax weyn waa isfahan isfahankii heshiiskana farqi weyn baa u dhexeeya waa isfahan memorandum of understanding baa la dhaafay isfahanka waxa la isku fahmi doonaa waxa laga wada hadli doono kadib marka la isla afkarto in la wada hadlo marka wada hadalladii tooska haba joogsaday oo ay Pakistan isku dayday in la isku horkeeno labada dhinac ee aad iyagu isku soo horjeedo oo Mareykanka iyo Iran ah
0: tan laakiin Soomaaliyeen horay waxa u dhacay saragiyo dhinacyada wufud dhinacyada kala matalaysa oo Pakistan wareegyaha ka dhacay hore
3: waan ku soo wada wano imanay marka markii ugu horeysay Islaamabaad ku kulmeen madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka iyo raisul baarlamaanka Iran ayaa waxay ku kulmeen Islaamabaad iyaga oo markii ugu horeysay dhowr iyo soddon sano foolka fool isku horfadhiistay arintaasii waxay meesha ka saartay foobiyadii ay kala qabeen labada dhinac laakiin waxa ay xaqiiqada horkeentay labada dhinacba halka ay kala taagan yihiin iyadoo aan loo kala turjumayn oo aanay gacan saddexaadi aanay ku jirin ama ta Israa'iil ha noqoto ama ta Islaamabaad ha noqoto inaanay midkoodna kala turjumin oo ay noqdeen labadii garab ee xoog isku hayay labo is ogaada mid waliba halka uu taagan yahay hadda waxa la soo dhaweynayaa wax weyn eeriyada ay kala taagan yihiin oo aad u kala fog awgeed in la isla afgarto bal horta wax lagu wada hadlaa inuu meesha yaal waayo Iranna waxbay diidan tahay oo ay meel fog ka taagan tahay Mareykanku waxbuu diidan yahay uu meel fog ka taagan yahay labadooda midkoodna ma rabo inay guuldo raacdo labadooda midkoodna ma rabo inay labadooda midkoodna uu gaari waayo guul military oo wadahadalada maxay dhinay intay ka maarmeen guul gacanka hadal oo midkood la defeat gareeyay inay gaari waayo marka waxa meesha ku jira waxa weeye in horta la islaam garto wixii laga wada hadli lahaa iyo sidii heshiiska dariiqada heshiiska jidka loo mari lahaa in laga wada hadlo waxaa la soo bandhigay dhowr jeer oo proposal la isku diray Mareykanka soo diray markii ugu horeysay Iran arrintaas way soo celisay haddana Iran baa marka la soo dirtay mareykanku uu soo celiyey mar saddexaad waxaad mar labaad waxaad diray mareykanka waxa soo celisay iiraan markii labaad waxaad dirtay iiraan hadda waxaa laga wada hadlaya waa proposalkii ay iiraan dirtay oo mareykanku qaar ka mida uu aqbalay laslana afgartay sida aynu kasoo afbaxtay is-afgaradku inuu taagan yahay in lixda nocosho oo
0: xabadjoojinta muddadeeda lixdan cisho lagu sii daro
3: lixdan cisho deetna halkaa laga sii bilaabo in iiraan ay shuruud la-aan ay ku fasaxdo marinka xumus oo aan
0: waxcashuuralagaqaadinmaanayna arrinta hormus iyo arrintan la xiriirta caqabadaha dhaqaale adduunka iyo hormus xirnaashiisa rofesor maxamed xuseen intaa biixi iyo ay dr axmed saki ay soo jeediyeen marka la eego maxaa ku dari lahayd oo ku saabsan maxaa hortaagan in dhinacyadu ama isfahan aan dhahna ama heshiis aan dhahna la gaaro si colaadaas caalamiga noqotay adduunkiina saamaysay loo soo afjaro?
4: bismillah waa salaamayaa dhammaan dadkana dhegaysanayo gaar ahaan akhyaarta axmed iyo biixi iyo adiga iyo bahda b b c ba waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan hadda arrintan dib u dhigaya waxaa ka mid ah waxyaalihii uu ka rajaynayay maraykanka iyo israa'iil ajandahoodii oo ay u jeedaan in xataa boqolkiiba kontonba allah ka dhigay boqolkiiba inta la oran karo uysan weli aysan ka helin oo rabaana in calal aqal kolkay ka baxaan wax wejiga ay ku qarsadaan oo ay dhihi karaan waxbaan xaqiijinay in ay la soo baxaan taana way adag tahay dagaalkana waxa ay filayeen waxaanan ahayn ayaa uga soo baxay marka xabad oo meel mugdi lagu riday oo kale ayay ku noqotay marka hadda waxay rabaan ka bixid dagaalka wax haybadooda ilaalinaya wixii ay rabeenna wax yar ka midana in loo xaqiijiyo taa marka si lagu heli lahaa ayaa arrinta dib oo u dhigaysa oo mar walbaba ay rabaan inay dantooda ay gaaraan walow wax yarba allah ka dhigay
0: waa maasantahay dr saki haddaan kugu soo noqdo wax yar haddaad ka iftiimaysay hadalkii hore aad tiri oo ku saabsanaa meelaha la kala taagan yahay xaggee sararta ka qurunsan tahay oo marka la firiyo labada dhinac iiraan iyo maraykanka meelaha la kala taagan yahay iyo halka sarta ka qurunsan tahay haddaad si kooban u gudagasho
3: walaal inta aanu bilaabmin dagaalku iiraan iyo maraykanka waxa u dhexeeyey hal ishiyo oo aad carqalad badan ugu haysay maxaaha awoodda maraykanka ee bariga dhexe taasoo ahayd in iiraan laga hor istaago guud ahaanba in ay iminka maahe ilaa iyo boqol sano oo soo socda xataa inaanay awood u yeelan inay samaysato hubka nukliyeerka qodobkaasi maraykanka wuxuu ahaa biyo kama dhibcaan xukuumadihii iska dambeeyey oo dhanna wayse kasoo doomareen waxa ugu dhowaa heshiiskii ugu wanaagsanaana saxeixay madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama kaasi oo joint comprehensive agreement la yidhaahdo ama iran nuclear deal ay inta badan heshiiskii nuclearka iran la yidhahdo waxaa ka qayb ahaa sidaynu u naqaano in badanaa warbixin ka samayseen laakiin iran waxa ay samaysatay hub saameyn ku yeeshay guud ahaanba bariga dhexe gaar ahaan maraykanka iyo asxaabtiisa oo ah gantaalada ridada dheer leh kuwaasi oo weliba si cadad ay usoo saartay massive scale industry macnaha aad u badan oo aan laga filaynin awooddeeda dhaqaaliya iyo xirfadda ay u leedahay iyadoo aan laga filaynin intii in ka badan inay soo saartay deetana plastic missiles iyo hypersonic missiles iyo inay soo saarto awooddooda aanay qaban karayn difaaca maraykanka iyo israel ay haystaan bariga dhexe iyo asxaabta iyo xulafadooda ay haystaan kaasi oo halis ku noqday sii joogidda maraykanka ee bariga dhexe marka arrintaas waxay noqotay arrin cusub oo ay rabaan maraykanku inay heshiiskii nukliyeerka ku daraan si ay iiraan ugu qasbaan inay labadaba ka tanaasusho arrintaasi iiraan marnaba inay ka wada hadasho may aqbalin ilaa iyo horena oo may aqbalin haddana may aqbalin laakiin arrinta nukliyeerka horeba heshiiskii oga ahayn in laga wada hadlo iiraan horey oga hadashatay nukliyeer ma rabno laakiin marnaba iiraan compromise kama aanay gelin inay ka tanaasusho arrintan qodob labaad oo ku taagan waxaa jira maraykanka iyo asxaabtiisa oo isagoo ah waxaa jira kooxo la fikir ah xukuumadda iiraan iyo oo madhabka shiicada iyagu aaminsan oo hubaysan oo ciraaq iyo libnaan iyo yemanba degan oo iyagu awood military oo la taaban kara yeeshay, sidoo kalena assistant military iyo technology ba ka hela muxuu ahaa Iran, taasoo iyaduna culays badan ku keentay saaxiibada Mareykanka sida Saudi Arabia iyo UAE iyo gaar ahaan Israel oo ay dhan walba weerarka ay kaga soo qaadeen. Taasi markaa waxay noqotay Mareykanku caga badan inaanu ku fadhiyin xataa haddaanay Iran la dagaalamin in gacmo yar yar oo kala gobolka ku leedahay ay kula
0: dagaalamaysa
3: Iran iyo diyaar uma aha inay ka wada hadasho miiska inta timaado ay ka wada hadasho xiriirka u dhexeeya iyaga iyo jabhadahaas u hiisan. Marka labada qodob Mareykanka culays bay ku haysaa, Iran waxa culays ku haya arrimaheeda dhaqaalaha ah oo cunaqabateyn la xaadle la saaray, taasoo sababtay inay saaxiibada ugu dhow Iran inaanay saliidda ka iibsan karin inay sifo nooc kale uga iibsadaan mooyaan. Markii hore hantidii badnayd ee Iran dunida kula hayna waa la fariisiyey Jabaanka, Jermanka, haddii badnayd Ingiriiska oo iyo Faransiiska oo saaxiibada ugu dhow ee ahaa ee Iran oo aada waxooga iibsan jiray Mareykanka iyo Kanada iyo guud ahaan wadamo kale oo Aasiya ka mid ah ayaa hantidoodii lagu fariisiyey. Arrintaana in laga qaaday rabta arrinta wadahadalka galaysa dhibaas ahayd.
0: Maxamed Cali Biixi, dabcan waa inta uu hadda ka hadlayo kale Dr. Saki dhibaatooyinkaas Iran qabsa.

0: anay sahlanayn in markaaba laga tallaabsado hadday noqoto xataa kuwa ugu dhadhow iminka xisbiga jamhuuriga nimanka xag jirka ah ay ka mid yihiin lansekram iyo maxay tahay ninkan kale ee isna la yidhaahdo hadda magaciisi waa hilmaansanahay waa kooxaha ugu adag ee taraam ku cadaadinaya markastaba inaan loo dabcin iiraan waxaa kale oo culays ku haya taraam iyagana loobiga israa'iil ee dalka maraykanka culaysyada arrimaha guduh horta way haystaan oo way ma sahlana uma sahlana inuu go-aan markaaba qaato waxaa kaloo haystaa caqabado dhinaca gudaha oo ha noqoto dhinaca dhaqaalaha waayo wuxuu xidhan yahay muraayado uu taraam ku eegayo doorashada dalka maraykanka ee soo socota ee midterm-ka marka arrimahaasi waa arrimo culays u keenay waxaa kaloo jira markii horeba waxa la dejiyey yoolka la dejiyey in la gaadho ayaan ahayn mid suuragal ah taasina culays kale keentay waxaa kaloo culays kale ku keenaya istaraatiijiyad aan fadhiyin oo isbedbedelaysa waayo inta badan taraam marka la eego wixiisu waa wax la odhan karo waa reaction reaction iyo respond hadduu qofku respond u jawaabo inuu si wanaagsan oo degan oo caqliyeysan oo logica waxu eego laakiin hadduu reaction eego waxaa laga emotional inuu ka hadlo inuu markaaba tallaabo qaado marka waxyaabahaasina way waxaynayaan marka arrimahaasi uma sahlana inuu hal mar go-aan ka qaato marka waxaasoo dhan buu xiirinaya waxaasoo dhan baa ku xiran
1: xargaha murginaya in arintani ay waxloo dhaadhaco
0: kuwaas waa ka mid maxamedow waxaa kaloo ka mid ah qadiyadaha laysku haya laftooda markaad eegto waxa markasta taraam wuxuu kusoo celceliya haddaad u fiirsato waxaanu gaadhaynaa heshiis u cuntaba dalka maraykanka laga yaaba inuu yoolbaadh wado oo uu doonayo dadka dhaleeceeya
1: labada qolaba waxay raadinayaan heshiis u kala cuntama maraykanka
0: u cuntama laakiin labadooduba waxaa laga yaabaa inaanay siday u rabeen aanay u gaadhin
1: brofesor maxamed xuseen haddii aan ku imaado dhinacaaga waxaa soo baxday tan iyo intii xabad joojinta aan cagaha badan ku taagnayn dhinacyada ay dhex martay oo rasaasta lagu joojiyey inkastoo maalmihii lasoo dhaafay maraykanku duqeyma ka geysanayey dhinaca iiraan koonfurta iiraanna ay sheegtay inay iyaduna bartaabeedyo weerartay haddana taas waa u imaan doonaa laakiin kala shakiga iiraan iyo maraykanku ma yahay waxyaabaha murgiyey in la gaaro xabad joojin ama in la gaaro heshiis ama isfahan in la gaaro
2: waa mahadsantahay ani waxay la tahay yacni maraykanka sida khiyaartana tilmaameen waxyaalaha ay karajaynayeen ama meesha ay ka rajaynayeen yaanan sidii ay rabeen ugu soo bixin hadda dad badan oo aada siyaasadda u faaleeya ama dhaqaaleyahan ama siyaasiyahan waxay ku tilmaamaan maraykanka wuxuu moodayay si yaroo sahla arrintii venezuela oo kolkay dhacday inuu arintaana ay qeyb u ka noqon karo sidoo kale inuu heli karo waa kow nuqtada labaad oo yacni uu islahaa arintan in china ay isku hayaan dagaal ba-an oo dhaqaale ah marka meesha ugu muhiimsan ee laga cuna qabatayn karo waa in loo fariistaa meelaha shidaalka ah marka venezuela gacanta iyo maamulkeeda ayuu ku dhigay kolkii dagaalkii uu bilowday iiraan la bilaabayna sida wararku ay xoguhu sheegayaan isla markii intaysan dagaalkaba uusan meel noqon madaxweynuhu wuxuu la fariistay shirkadihii waaweyneed hadda ka bacdi wixii shidaalkaas aniga haligala isagoo u malaynaya in ay noocan ma ay ka fududaan doonto ta kale midda isaga ujeedooyinkiisaas ayaa ugu muhiimsanaa laakiin meesha waxaan ka marnayn oo dadku aada u tilmaamaan in la geliyey maraykanka oo israa'iil oo ajandayaasha ugu muhiimsan ay tahay sidee awooddan bariga dhexe ee weyninka badan ee la tartami karta israa'iil looga saaraa khadka kow in gacmaha israa'iil ay kula dagaalanto sida hadda khiyaartu ay sheegeen oo xuutiska iyo xisbillaahi iyo kuwa kan ee mataqaanaa oo lubnaan iyo meel walba kala jooga oo aada u dhibay iyo xataa xamaas oo ay kaalmayso israa'iil awoodahan ay la soo baxeen sawaariikhda tan oo sida roobka ay u dagaalamayaan iyo waxa waxa asal u ah Israa'iil, Iran, Iran sidee booskaas loo riixaa.

0: sawaariikhdeeda manduumada ama agabka sawaariikhda xoog badan see loo baabi'iya ayay ahayd. Marka isaga waxaa shakiga keenaya siduu u moodayeyna ma noqon Israa'iil iyo darafka la jira ee ku jira siyaasadda Maraykanka waaweyn ayaana waxay weli riixayaan ajendahaas inuu socdo islamarkaana. Laakiin waxaa jira dhinacyo kaleoo arintan diidan oo oranaya dagaalka Iran wax oo istraatiiji u noo yahay ama maanta khatar uu nagu yahay ma aha. Marka labada dhinac Ameerikaanka siyaasadeedii oo aanan deganayn iyo madaxweynaha Maraykanka oo taqaanaan xaaladiisa iyo isbedbedelka faraha badan ku dhacaya ayaa waxay keenayaan inuusa tallaabo qaadin. Laana marka horuu arkay inuu dhexga ku jiro, wuxuu isleeyahay tallaabo kasta ood qaado armay isagoo labada dhinacba cadaadiskoodiina hayaan ayuu isleeyahay seed oo u qaadi kartaa. Ama dhinaca Iran waxaan ku soo fiirinaya, ugu dambeyn dhinaca Iran marka la fiiriyo iyagana waxay ka shakisan yihiin intaasoo jeer oo ballamo ayuu ka baxay Maraykanka. Ta kale shakiga ugu weyn waxaa keenaya arintan leeyahay in nuclearka lala dirirayo waxaa la og yahay heshiisyadii ugu dambeeyey meel fiican inay soo gaartay Israa'iil ee Iran ay ka tanaasushay wax fara badan oo ay xataa sheegeen dadkii sidaas. Taas arintaas waxay ku ahayd qalbi jab ayay ku ahayd Maraykanka ilaa iyo heerkaas. Marka tan ma aha keliya in ay taa ku doodayaan, ee ujeedadoodu waxay ahayd ujeedadii islahayeen xakamaynta dhaqaalaha oo 40% jidaalka China wuxuu u soo maraa Hormuz ayuu u soo maraa. Marka noocan ma inay meesha cadaadis ka geliyaan ayay ahayd. Marka Iran kuma kalsoonaan karto iyadoo wax walba ka tanaasushay ogolaatay oo nuclear oo silmi ah oo nabad ah ayaan rabaa tiri. Marka in loo daleeyahay sawaariikhdeeda way u jeedaa iyo gacmaha saaxiibadeed u ah weligeed taa waxa weeye mana rabta inay ka tanaasusho.
1: Dr. Axmed Sakke, hadaan kugu soo laabto tan iyo intii ay bilaabeen dabcan wadahadalada iyo kala dabqaadida oo Pakistan ay ugu awood badnayd dalalka isku dayay bal in xishada la dejiyo oo dagaalka la afjaro, waxaynu la soconaa madaxweyne Trump waxaa kasoo baxayay weeraro iyo hadallo iska hor imaanaya mararka qaybtood, mar waa goodinayay, mar wuxuu leeyahay heshiis baa la qaadanayaa, mar haddana waxa uu leeyahay Iran waa soo afjaraynaa. Yacni hadallada madaxweyne Trump inta dhacaya iyadoo haddana Pakistan iyo dowlado kale ay ku jireen u kala dabqaadid, dhaawac ma ku ahaayeen in wax hadda meesha ay ku jiitamayaan aysan usoo jiitamaan?
2: Waa run. Horta dhaqanka madaxweynaha Maraykanka ayaa ka duwan dhaqanka diblomaasiyadii hore loo yaqaanay muxuuaha caalamka ku dhaqmi jiray. Xilliga diblomaasiyiintu ay wada kulmayaan, waxa mamnuuc ah wadahadalladu intay socdaan in laysku guudiyo ama wadahadallada oo aan dhammaanin in qayb ka mida ay sheegto waxyaabaha dhabar jabiyey ka mid tahay muxuuaha kalsoonidana dhaawaca. Marka arintaasi culays bay ku tahay wadamada ka shaqeynaya, gaar ahaan sida Cumaan iyo Pakistan oo iyagu front line kaga jira in miiska wadahadalada laysugu yimaado arrintan hore loo xaliyo. Markaad dhinac ka eegto, wuxuu eegayaa isagu Maraykanka waxa ugu daran hal qodob oo oil price kiiba cerkays ku shareen. Taasi waxay saameynaysaa qof kasta oo ka mid a shacabka Maraykanka ah oo codbixiye ah, taasi oo dhaawac ku noqotay imxooha popularity uu ku lahaa madaxweynaha Maraykanku oo sababta loo doortay mar labaad loo soo celiyey ba ay ahayd inuu yihi America first. Anigu wax kastoon qabanayo waxaan hormarinayaa danaha shacabka Maraykanka. Maantana danaha shacabka Maraykanka ayaa siyaasadiisi ay dhaawac ku noqotay. Marka isagu wuxuu rabaa xal degdega in loo helo xiritaanka oo uu ka dhigo in economic relief uu ka helo si ay priciskan cerka isku shareeray ay soo degan. Isagata ugu weyn waxa halka Israa'iil ay ugu weyn in la hubiyo in aanay marnaba Iran awood u yeelan inay teknolojiyada hubka nuclearka ay gacanta kusii hayso, ama mid civilian ha noqoto ama mid military ha noqoto, inay Iran guud ahaan uranium enrichment inay ka tanaasusho. Israa'iil bay ka go'an tahay, Israa'iilna Maraykanka uma ogolaanayso inuu compromise ka sameeyo oo uu yidhaahdo heshiis baan qaatay aanay Israa'iil qaali ka ahayn sababta dagaalku u bilaabay baa iyadu garwadeen ka tahay halka ay Iran rabto in cunuqabateynta si rasmi ah looga qaado garantiina la siiyay inaan dib loo soo weerareyn dalkeeda arrimo la xiriira nukliyeerka iyo arrimo la xiriira nukliyeerkeeda marka wadahadalkaasi u dhameystirka saddex dhinac oo kala fogba la kala taagan
1: yahay
2: arrintaasi cid isku soo dhaweysa waxa ugu dhow dalka Pakistan laakiin dalka Pakistan wuxuu xidhiidh la leeyahay keliya Washington iyo Tehran waxa meesha uli ka maqan hal dal oo saddex dibaba ay aaminaan oo Tel Aviv iyo Tehran iyo Washington intuu iskaga gudbo u kala dab qaadi kara saddex dibaba ay ku kalsoon
1: yihiin maxamed cali biixi sida uu hadda darsashaka sheegay dabcan waxyaalo badan ayaa guntaya in gunta hoose ee loo dhaadhaco oo heshiis la gaaro lagu soo afjarayo dagaalka madaxweyne Trump waxa uu mar leeyahay heshiis baa la gelayaa mar wuxuu leeyahay waxaa lagu dhaweeyay heshiis si la gaaro mar wuxuu leeyahay wadahadalada meel wanaagsan bay marayaan haddana waxaan la soconaa in maalmihii lasoo dhaafay duqeymo Maraykanka uu ka fuliyey koonfurta Iran Iran laftigeedu waa ay ka jawaabtay oo gantaal ay ku garacay sida iyadoo sheegtay bartilmaameedyo Maraykanku gobolka ku leeyahay marka iyadoo xabad joojintan cagaha badan ku taagnayn ay weli jirto haddana in Maraykanka iyadoo wadahadaladii socdaan duqeymo ay dhacaan xaalku maxaa lagu cabiri karayaa marka saa halka ay marayso
3: horta bidi waa mid arrimahaasi waxay ka turjumayaan mid xagga Trump markaan ka eego xagga personalities waxaa kale ka turjumayaan pressure saaran oo isagu uu dareemayo waxaa kale ka turjumayaan sometimes waxaan ogaa buu sameeyaa wuxuu u sameeyaa inuu ku dejiyo ama laabta u qaboojiyo wadahadal maxay haytay suuqyada Mareykanka iyo gudaha Mareykanka iyo shirkadaha saliida markuu leeyahay uu soo dhow yahay waxa laga soo dhowdahayaa lafteeda inay maxay tahay hoos u dhigto sicir bararkii dhinaca maxay tahay sahayda shidaalka arrintan imika mararka qaarkood iyada oo wada hadalkii socdaan haddana maxay tahay ay garab socdaan maxay tahay waxan yara gaadmada ah waxay ila tahay sometimes yes waxa la oran karaa khatarteeda ay leedahay laakiin haddana inay minjaxaabiso wada hadalladan maanta socda uma badna sababtoo ah labada dhinacba waxay ka dharagsan yihiin waxa ay arrintan ka soo mareen laga yaabo waxyaabaha yaryari faruurka inay weerarada ay iska sii socdaan laakiin labada dhinac hadana kuma degdegayn waayo taramika laba uba u taala mid waa mid inuu heshiis ka qaato oo duuduub ku liqo waxyaabahan yaryare maxay tahay marka laga tago ku qanco saa u qaato iyo inuu dagaalkii dib ugu noqdo labaduba uma sahlana inuu mar wada heshiiskan uma saarno waa waxa waqtiga u qaadanayo inuu dagaalkii dib ugu noqdona kaba sii daran oo dhibaatooyin ba haysta marka way jiraan laga yaabo sometimes inuu uga jeedo pressure inuu ku saaro Iraniyiinta uu doonayo in maxay haytay ay u arkaan maxay tahay halis ku soo socoto oo kale oo ay tanaasul wada hadalka ka sameeyaan marka yoolbaadhna way noqon kartaa
1: maxamed haddaad ku sii dartid dhinacyada waa la ogyahay meesha kala taagan yihiin Maraykanka waxyaabaha uu leeyahay lama taabtaan weeye oo lagama gogortamaan weeye waxaa ka mid ah heshiiska nukleerka wadaca uu leeyahay Iran sinaba uma yeelanayso qumbarid nukleera iyadoo halkaa ku taala gobolka bariga dhexe Iranna waxyaabaha ku doodaysa waxaa ka mid ah inay waxaas yihiin madax banaanideeda qarnoo taabanayaan markaad fiirisid labada daraf ee lagu kala dhagan yahay maxay isaga soo dhawaan karayaan Iran iyo Maraykanku maxaase u baahan in dib loo riixo oo ay mustaqbalka ka wada hadli karayaan oo colaadda hadda taalla waxyaaba ma jirtaa ay isaga soo dhawaan karayaan iyo waxyaaba aysan haba yaraatay isaga iman karayn
3: ha absolutely horta galalkan laga wada hadlayo galka ugu dhigmaka badani uguna dhuucda weyna waa kan nukleerka la xiriira haday noqoto hubkan laftiisa oo Maraykanku leeyahay gabi ahaanba Iran xaq uma laha Iran ay ku taagan tahay waa xuquuq aanu leenahay haday noqoto sida loo maareynayo ama heerka bacriminta ilaa iyo imika waxaa la sheegayaa 400 inuu marayo bacrimintiisu ama 60% ay marayso bacriminta maxay tahay
1: naaxinta
3: uraniumka Iran waxaa kaloo ka mid ah xataa farsamo ahaan sida loo maareynayo haddiiba la yidhaahdo Iran oo ogolaato heshiis lagu gaadho
1: marka matalan gacan isaga iman karayaan qodobada isaga soo dhawaan karayaan oo kale maxaa ka mid ah oo marka ku kala tagsan yihiin marka laga satago
3: waxay ila tahay Iranna in ay wax ku bedelan karto xagga uraniumka waxaa laga wada hadlayay ilaa iyo matalan ba 5 sano sometimes waxaa la sheegayay 15 sano inay dib loo dhigo إيران إلا سي باكيج ويل أو دينع دقالها أو حاكا حنبان محاي هيتوي لعاق فرابادن أو إلا إيو محاي تار أوري لاتن بليان إلا لو سي دايو أو محاي تاي مرايكو كرو حوكاها اللي إن ديب لو دقو قياسي إلا يلاباتن سنة أوكالي مركا أريبها سوكالي وا معقول فرسماهان إن آخرتان كان ميال دحلو سكوي مادو لابادا دينعنا واتشوك أو دورتا إيران أو يسو تسوكول نوكا غاري برامج كان نوكو لأركا
1: برسر محمد حسين طبعا انت اسوبي حشغي وكله ما حد كنت ما ممكن له هيدا ما كنت له هيدا وحيابها مرك لا ريبا قال كان نيوكليير كا وحيابها كله اد كلبا دحاي اسغو ما ندافسين يهين اما ميلا قديده عليك كلتا يهين وحيابها كله اد تلمامي كرس اسغي سو دوان كريان محاكمه مريكان كي ايران او اي دربا اي كودا حالي كريان هشيس لا غاري كريا
0: waxay la tahay sida la tilmaamay waxyaalaha iyaga ugu muhiimsan hadda Iran waxa kamid aha ee xoolahan ka xaniban oo iyagu aad iyo aad ay u rabaan in loo soo daayo iyo sidoo kale in laga qaado cuquubaadka marka meelahan is oran karo maadaama Mareykanka waxyaalihii uu rabay uu ka gaari waayay rabana inuu Israa'il iyo bahashadeena inuu ilaaliyana uu rabo in ay dhici karto in qayb laga qaado wax la yiraahdo cuquubadaha lagu hayo laga qaado waxyaalihi ka xaynibnaana qayb la siidaayo waa arin macquul ah midda labaad waxay la tahay in dib loogu soo noqdo meeshii ay shalay ay Iran ogoleed oo ah barnaamijkeeda nabawiga ah oo nabadda ah in uu sidiisi uu u jiro lana kontrolo oo loo sameeyo waxyaalo badan oo shuruud oo islaahab ma ogolaanayso ayay wada hadalladii intaysan dagaalka dhicin meel fiican isla soo gaareen marka meeshii in dib loogu noqdo marka waxyaalaha la oran karo way isla gaarayaan laakiin waxyaalaha is oranayo yani marna ma ogolaanayso waxa kamida sawaariixda iyo waxyaalaha oo ay rabto Israa'il ay xoog saareysa pressure Mareykanka saareyso inta la sameeyo ama wax laga dhimo oo la yiraahdo fogaanteeda iyo ridadeeda in la sameeyo aan waxa u maleynayaa waa meesha kaliya ee haysato awooddeeda oo bakeenayba Mareykanka iyo inay ku argagixiso iyo mandiqada oo dhanba marka ma u maleynayaa inay sinaba uga tanaasulayso
1: taas Dr. Ahmed Saki maxaa ku dari lahayd waxyaabaha ay ku kala fog yihiin waa tilmaameen biixi iyo Professor Maxamed Xuseen galkaas nuclearka kamida waxyaabaha kale isleedahay way isaga soo dhawaan karaan oo ama waa ka wada hadli karaya wada hadal mid dhal ay ka gaari karaan matalan in Iran in ay doonayso lacag ka xayiran Mareykanka wuxuu aad u doonayaa in magacanka Hormuz la furo waxyaabaha kale ee ay isaga soo dhawaan karaan marka galka nuclearka laga soo tago maxaad ku tilmaami karaysaa ku dareysaa
2: walaal laba qodob bay horta si fiican uga heshiin karaan hadda waa arrinka koobaad oo adduunyada oo dhan culays ku haya oo maxay hadeenay ee qaaradaha dunida dhan saameyn ku yeeshay waa xiritaanka jidka Xumus in halka la furo Iran na xuna qabateynta dhaqaale laga qaado oo isku beddel ay noqoto arintaasi Mareykankuna way u fududahay Israa'il ku dheedo aad uga ma soo horjeedo Iran waxay helaysaa in laga qaado culayska dhaqaale iyaduna waxay adduunyada u ogolaanaysaa in dib loo soo celiyo freedom of navigation in maraakiibtu si xor ah inay u booshaan Strait of Hormuz kan waa laga heshiin karaa marka hore colaadi kama taagnin kan waxa kale oo laga heshiin karaa in hay'ad ay wada aaminsan yihiin iyo ururo goboleed sida midowga Yurub GCC-ga oo iyagu aad weliba concern badan uga qaba arrinta nuclearka ee Iran iyo sida wadamada ururka Islaamka oo kale iyo qaramada midoobay oo iskaashanaya in guddi dhexe loo saaro oo la yiraahdo Iran dhaqdhaqaaqeeda nuclearka waa la bulshargareynayaa si toosa ayaa loola soconayaa Iran ayaa ogolaatay inay albaabada u furto loo ogaado inaanay samaysanin hub nuclear laakiin loo ogolaaday inay iyaduna samaysato tiknoolojiyada sifiliyanka ee energy-ga lagu soo saaray nuclear qodobkan way ka heshiin karaan waxa ay ka heshiin karaan oo guarantor ka noqon kara marka in ay wadamadii marka hore joint comprehensive agreement ay lagu soo daro wadamo awood leh oo muslimiin ah iyo wadamo third world community ah
1: oo dawladaad bixin kara
2: iyo hadii aad bixin kara kamaradkaad bixin kara deetana Iran ay ogolaato in wufuudda imanaysa aan la kashkashaadin ay shaqadooda si fiican u qabsadaan. Waxa kale ay u baahan tahay oo Israa'iil ay walaac badan ka qabtaa oo Israa'iilna culays ku haya amnigeeda in ay Iran joojiso dhammaanba taageerada ay siinayso kooxaha militariga ah ee Israa'iil kasoo horjeeday iyagoo Israa'iil weeraraya, Israa'iilna inay guarantee bixiso inaanay mar dambe weerar ku qaadin gaar ahaan Lebanon, dhulkeedana aanay qabsanaynin ka baxda dhulka ay Lebanon ka qabsatay, iyaga iyo Xisbullahna wada hadal toos ah loo furo oo heshiis rasmiya halkaasi laga sameeyay. Waa laga heshiin karaa waxaasoo dhan, waxaan laga heshiin karin oo nin waliba uu laf dhuungashay ku noqotay waa arrinta Falastiin oo aanay cidina compromise ka sameynin dhinaca carabta, dhinaca Iran, dhinaca Israa'iil, dhinaca Maraykanka iyo guud ahaanba gobolka cid compromise inay ka sameyso diyaar u ah ma jirto. Arrinta Falastiin oo soo noqnoqon doonta waxay noqon doontaa arrinta mar walba curisa inay Israa'iilna awood isticmaasho deetana ay cadaawad badan gobolka ka kasbato, arrintaasina ay dalisay in jabhadaha gobolku ay mar labaad dagaalkii dib ugu fido gobolku
1: markaledagaal
2: kale
1: bixi marka intaas oo ay ku kala aragti duwan yihiin oo Dr. Sakir sheegay meelana ay isaga soo dhawaan karaan dhinacyadu marka heshiisyo caynkaas oo kale la rabo in dagaalo noocaas oo kale lasoo afjaro marka dunida la joogo iyo taariikhii horeba waxay u baahan yihiin dalal dhinacyadu ku kala xiran yihiin oo damaanad bixiya matalan oo kale Maraykanka dhinaciisa iyo dhinaca Iran oo kale iyaga dee gacan baa dhex martay oo waa dagaal ayaa dhacay oo dhinaca kale sida muuqata kalsooni badan kuma qabo. Markay timaado in heshiis la gaaro damaaradda dhinaca Iran yay jirtaa waa sidii kaleysa dhinaca Maraykankase yaa damaanad bixinaya haddii la noqotoba sida hadda isfahanka loo gaarayo u socdaan iyo dadaaladu haddiiba heshiis loo tallaabo.
3: Horta kalsooni la-aantu waa waxyaabaha ugu waaweyn ee dhibka taagan in xataa heshiis la gaaro qayb bay ka mid tahay kalsoonida iyo halka la kala taagan yahayba waa caqabadaha ka mid a in maxaytay sometimes lasu soo dhawaadaba adkaynaya. Laakiin xagga damaanada marka laga hadlayo anigu fikriyan ama sidaan dhinacan ka eegayo cid hadda maanta daneeyayaal baa jira oo dad baa danaynaya yurubiyaanka hadday yihiin uu danaynaya.
1: Matalan heshiiskii hore ee Barack Obama markuu Maraykanka hogaaminayay heshiiskii nuclearka ee Iran dowladaha quwadaha ah oo Ruush ka mid yahay oo Shiina ka mid yahay oo Jarmal ka mid yahay oo dowlado waaweyn baa ku jiray oo waxay ahayd gal quwadihii dunidu ay ka wada hadlayeen. Hadda marka heshiiska haddiiba Trump uu heshiis u gudbayo yay tahay inay qayb ka noqdaan in heshiiskaasi la gaaro
3: cid hadda ku jirta oo la odhan karo ciddaasa dabaarad qaadaysa labada dhinac midna anagu kolay intaan wax ka akhriya ama aan kala socdo ma arag. Heshiiskaasina wuxuu kaga duwanaa heshiis caalamiyab ah oo laakiin iminka waxa weeyaan labadii nin ee tiriray ayuu baa la dhex fadhiyaayo loo dhexeeya. Marka damaanada malaha waxa ugu dhidhoban u malaynayaa heshiiska gaaritaanka laftiisa in la gaadho ayaa ugu macquulsan oo ugu damaanadsan in qolo kastana maxay haytay ay qaabkii heshiiska loo gaadhay inay u dabranaato oo ay u fuliso. Laakiin cid kale oo maanta ama la odhan karo quwad caalami oo kale ama qaramada midoobay ama cido kale oo aynu maanta ognahay oo damaanad qaadaysa heshiiskaas kolay anagu ma
1: Professor Maxamed Xuseen, hadda adigu ku yimaado dabcan dagaalka Iran iyo Maraykanku saameyn caalamiyana buu keenay oo guri walba iyo gobol kasta oo dunida ka tirsan saameyn unbaa si u gaadhay ama ha noqoto sicirka shidaalka oo kor u kacay ama waxyaabihii qotol daruuriga ahay oo kacay ama hubanti la-aan xagga sahayda oo kale ee dunida. Markaan halka ka joogno wadamada kale ee dunida gaar ahaan dalalka Yurub oo kale waxaanu la soconnay inay barbar dhinac taagnaayeen oo aysan Maraykanka kula socon wixii dhacayay. Marka hadda maxaa looga baahan yahay dowladaha waaweyn oo kale haddii heshiisba hadda loo hinqaday?
0: Runtii waa arrintan saameynta ay ku yeelatay caalamka oo dhan waa la ogyahay. Hal la yiraahdo boqolkiiba labaatan ayay waxa shidaalka ama ayay meesha marinka Hormuz u maraya laakiin intaaba ka soo waxyaalaha si indirect ah ay u saameynayso ayaa badan oo dhinacyada Hormuz iyo agagaarkeedii iyo haday dagaalku u sii dhaqaaqana mandiqadii Babel Mandab inuu sii gaarayo oo xootiyintii iyo meesha na arinta caalamku uu ka sii daraayo ayaa la og yahay marka hadda wadamada Yurubta ee waliba warshadaha waaweyn ee shidaalka aad ugu tiirsan annaga shidaal waxyaalo yar yar warshado yar iyo dowladaha caalamka dunida saddexaad isticmaalaan laakiin kuwa aadka ugu tiirsan inuu dagaalkan istaago waxay u arkaan arin muhiim jiddan ah marka mar walbana way riixayeen waad aragteen Mareykanka uu ku daalay inuu dagaalka toos u geliyo rabay way diideen ilaa marka hadallo waaweyn oo diblomaasiyadda ka fog uu yacni madaxweynaha Mareykanka uu ku hadlay waxaasoo dhanba waxay keenaysaa in habka uu u socdo Trump oo arintan u hoggaaminayo aysan ku qanacsanayn marka haddii dhinacii nabadda la rabo in la aado ani waxa ila tahay waa dadka ugu muhiimsan ee xoogga inay saaraan arintaas inay jirto waana kuwii soo dhaweeyay heshiisyadii waagi Obama qayb weyn ka ahaa heshiisyadii hadda ugu dambeysa wadahadalkiina meel fiican u maraayeena qayb bay ka ahaayeen marka aniga waxa ila tahay marka waa qaybaha sidoo kale Mareykanka markuu arkay inuu Yurubtiina ay ka taagan tahay waa tuu aaday Chinaha uu aaday Chinaha marka arrimaha uu aaday koodi dhaqaalahooda wixii u dhaxeeyay iyo ka sukow in uu si isagana maslaxad weyn ugu jirto Hormuz ugu jirto in qayb xalinteeda iyo furudeeda iyo waxaan oran karaa xataa damaanadkeeda haddii heshiis la gaaro inuu shiiluhu qayb u ka noqdo marka waxaad moodaa in arrinta loo gogol xaaraayeena waan isleeyahay laakiin waxa aad loola yaaban yahay madaxweyne Trump ayaanan hawshiisa la saadaalin karin waxa ugu dambeysay hadda Twitterkii uu keenay iyadoo meel fiican la marayo heshiiska la rajaynayo inuu yiri heshiiskaas waxa qasab ku ah dowlada dhowr ah in ay Abraham Accord
1: ay galaan ayaa qasab qodobkaas qodob muhiim ah waad u staagi doonaa Dr. Ahmed Saki Pakistan ayaa ahayd dowladda ugu weyn door weyn ku lahayd in xabadu istaagto iyo duqeymaha iyo dagaalkii dhexmaray labada dhinac dabcan aad u riixaysay dalka Pakistan jaamacad ku taalana macalin baa ka ahayd muddo ku noolayd Pakistan dadaalkan aadka u weyn ay bixinayso marna xagga ay u dabqaadayso waxaan la soconaa madaxda Pakistan inay dhowr jeer tageen Tehran mar kale ay Washington tageen dhacyada isku joojiyayaan marka dheerayntan iyo jiiditaankan Trump ee waqtiga muxuu muuqataa in dhexdhexaadiyaasha qaybtood oo Qatar iyo Pakistan bay ka mid yihiin inay qudhoodu ay ka noogi doonaan inay muddo naawilaan nabadan ay raadinayaan
2: horta weligeedba khilaafka u dhexeeya Mareykanka iyo Iran cidda dabqa u kala dabqaadi jirtay muddada 40 sano ee khilaafka ka dhexeeyay waxa ahayd Islamabad marka Islamabad waxay kalsooni gaar ah ka haysataa Tehran oo saaxiibtinimo unique ah oo iyaga ka dhexeeya ayaa jirta kalsooni badan bay Iran ku qabtaa Pakistan Mareykankuna sidoo kale marka loo eego wadamada gobolka wadanka ugu kalsoonida badan yahay oo saaxiib la yahay mar walba arrimihiisa Southeast Asia oo kala shaqeeya waxaa ka uga ahaa Pakistan marka Pakistan kalsooni bay ka haysataa Washington iyo Tehran waanay awooddaa inay isku soo dhaweyso waxaanay kalsooni ka haysan waa Tel Avivna waxay saameyn culus ku leedahay go'aan qaadashada Mareykanka arrintaasi waa arrin sii daba jiidanaysa mar walba keenaysa wadahadalku markastuu soo dhawaado inuu fashilmo waayo markastuu wadahadalku soo dhawaado haddaad u fiirsatay waxa dagaalka sii laban laabo oo sii ballaariya oo weliba qaybaha Lubnaan oo ay Iran ay serious ka tahay dagaal culus ku sii qaado waxa weeyaan waa Israa'iil oo Lubnaan weeraro adag ku haysa Hezbollah marka arrinta weli ay ka liicayso ee ay madaxa kor uga qaadilaada waa arrinta Tel Aviv marka Tel Aviv yaa kalsooni ka haysta oo dhexdhexaadin kara waa hal wadan oo wadamada bariga dhexe laakiin awood badan baanu ku lahayn waa Cumaan baa saddexdaba u kala dab qaada oo markii horeba ka shaqeynaysay wadahadalkii hore 2015 iyo Switzerland oo Yurub ah oo neutral iyadoo ahayd labadoodubana hadda ma awoodaan inay contract-iga noocan dhex galaan sababtoo ah habka uu u dhaqmay madaxweynaha Mareykanku ayaana in hab lagu kalsoonaan karo oo iyagana principle-kooda ka hor imaanaysa marka باكستان way taqaan sida loo dhilgareeyo mareekanka باكستان ma qasbi karo oo wada nuclear awood badan leh ee Iran ma qasbi karto
1: laakiin aakhirka ma ku muuqataa hadii waqtigu sii jiitamo in iyo laftigooda kalsoonidu ay ka yaraato marka la fidiyo iyagoo matalan
2: wasiirka
1: arrimaha gudaha oo kale oo ku sugan Tehran ayaa mararka qaybtood Trump uu tilmaamayay in uu doonayo in ay isdhiibto Iran iyadoo haddana mas-uuliyiinta Iran ay ku sugan yihiin qadar ayaa weerar dhaceen oo la bartilmaameedsaday koonfurta Iran marka ma ku muuqataa in dhexdhexaadiyaasha qudhoodu ay daali karayaan marka la fidiyo habdhaqanada dhinacyada
2: way daali karaan laakiin imika duruuf aanay ka daalin baa jirta oo saameynta ugu badan waxay ku leedahay wadamada dhexdhexaad ku jira imika marinkan xidhani dhaqaalaha Pakistan si lixaalaa buu sal marka Pakistan guma jirto oo keliya in arrintan khilaaf ka xaliso laakiin arrimaheeda dhaqaalaha iyo jiritaankeeda xagga dhaqaalaha ah oo marka horeba daciif ahaa ayaa ku xidhan marka inta wadahadaladu socda xataa iyagu waxay leeyihiin package ka duwan ka kale oo Iran waxbay ka qaataan
1: mareykanku culays kuma hayo xuduudda loo maleeyay waqtiga xogaa ina soo kulalaya
2: marka iyagu ka daali maayaan laakiin cidda ka daali doonta waxa weeyaan waa Cumaan oo iyagu wali dhexdhexaad neutralka imaan haddana fiktamu noqotay oo wali gantaaladii weeraradii ay ku dhacayeen xilligii khilaafka socday ee militarigu ee Iran ay kaga soo dhacay haddana wali iyadu waxa isku dayaysa inay maintain kareyso diplomatic neutrality
1: way maxamed oo intana qodobka kale u gudbin waxaan isagana dul istaageynaa bal haddii aad fiirisid madaxweyne Trump cadaadis xoog leh ayaa kaga furan gudihii Maraykanka heer xisbigiisa jamhuuriga qaybtood ay ku kala qaybsan yihiin hanaanka isfahanka heshiiska iyo heshiis Iran in lala galo xagga dimuqraadiyiinta waxay ku cadaadinayaan oo leeyihiin waa in heshiis la galaa oo lasoo afjaraa dhibaatada dhaqaale adduunka haysata ee ka dhalatay dagaalka bal gudaha Maraykanka maxaa ka socda
3: xudaha Maraykanka culays aan yarayn baa kaga furan taraa marka la eego haddayna qooto dhinaca dhaqaalaha oo miciishadii iyo waxyaabihii gaaskii dadka Maraykanka ay maxay tahay ku kacday dhinaca siyaasadana dhib baa ka haysto oo xisbigiisuna imika sidii hore ma ahe wuxuu ku soo dhiirinaya marka hore dimuqraadiyiinta baa bushkareen jiray laakiin xubno badan oo imika jamhuuriga waxay leeyihiin arrintan maxay haytay sidan nooma cuntamayso marka saad sheegtay xisbigiisa xataa qayb culays baa ka saaran waxa kale oo culays ka saaran yahay oo san horeba uu sheegay uu muraayadaha u xidhow ku eegaya waa doorashada soo socota ugu weyn wuxuu doonayaa marka galkan oo dhan iska soo gabagabeeyo intaan doorashooyinka la gaaray waayo doorashadaasi waa halka maxay
1: doorashada Congresska iyo Senate
3: yes waa halka laga yaabo inuu isaga laftiisoo dhaawaca ugu weyni uu ka soo gaaro hadii xisbigiisa aqlabiyada laga helo sababtoo taasi waxaa laga yaabaa xataa inay horbood noqoto in isaga la maxay tahay la casilo oo maxay tahay nimanka dimuqraadiyiintii marnaba kama laabanayaan hadii ay helaan aqlabiyada labada dhinac inay maxay tahay u gacan qaadaan Trump marka culaysadaas oo dhan baa ka saaran iyo ballanqaadyadii hore ee uu Mareykanka u sheegay uu yiri aanu dagaalna geli maayo dhaqaalahana waa dhisayaa tiina waxa weeyaan waxay ku noqotay arrin kale marka culays aan yarayn marka culayskan gudaha ayaa wuxuu reflection ku sameynayaa siyaasadda iyo arrimaha dibadda ee ku wajahanay dagaalka Iran
1: way Dr. Ahmed Saki hadaan si kooban ku weydiiyo hadalladii ugu dambeeyay qoraaladii ka soo baxay madaxweyne Trump dabcan isfahan heshiis isfahan ayuu yiri ayaan ku dhownahay inaan gaarno isagoo bartiisa Truth Social ku soo qoray waxa uu raaciyay qodob aan horay xilliyada hore uu isagu hadli jirin oo ah in dalalka hawshan ku jira iyo dalalka khaliijkuba ay qaataan ama ay galaan heshiiska la yiraahdo Abraham Accord taas si kooban haddaad u dul istaagto maxay culays ku siyaadinaysaa dalaladii socday iyo heshiiska dhinac uu socday maxaa culaysayo ay ku daraysaa
2: walaal hadduu wada hadalladu ay fail ay guuleysan waayaan waxay u badan tahay dhammaan carabtu in isugu shuban doonto inay ku biirto heshiiska Ibrahim Accord si uu noqdo mid difaacood iyo weerarkooduba mid dhinaca uga soo wada jeeda dhinaca Iran arrintaasi Iran way u caddahay wadamada carabtana way u caddahay sababtoo ah Iran hadafka koowaad waxay ka dhigatay inay weerarto wadamada xigeenka la leh Maraykanka saldhigyada military ku leh sidoo kalena shirkadaha waaweyn ee Maraykanku ay ku yaalaan marka iyaga national interestkoodii bay kasoo horjeedaa. Mareykanku wuxuu leeyahay haddaad rabto inaan ku difaaco saaxiibna aan nahay aanan ismaal gashanayn, ee adiguna waxaan anaga kaa rabno nala yeel. Marka Israa'iil cadow idin kuma aha, garabkiinay taagan tahay. Tusaale waxay ku bixisay sida ay Israa'iil u garab istaagtay khilaafku markuu u dhexeeyey Iran iyo UAE, oo ay Imaaraadku noqotay waddanka keliya ka faa'iideystay hubkii ay soo saarisay Israa'iil, ay iskaga difaacaysay oo ahaa Iran. Marka arrintani tusaaley u noqotay Sacuudi Arabiya, marka hore waxay isku dayeysay inay dhinaca Pakistan ay close ku noqoto, ay Pakistan noqoto waranka ay iskaga celiso oo ahaa
1: si kooban
2: Iran iyo Israa'iil. Laakiin Israa'iil waxay muujisay inay waddamada carabta uga dhowdahay Iran. Marka arrintaasi isagoo ku cadaadinayo rabaa inuu dhaahdo heshiiska hadday failgaroobo, waxaa laydinka rabaa inaad Ibrahim Accord idinkuna aqbashaan, Israa'iil hubkeeda iyo qalabkeeda aad isticmaashaan, Iran dhinac uga soo wada jeesataan Mareykanku, inaad iska celin kartaan idinku aan Mareykanku idin caawin, inaad iska celin kartaan idinkiiyo Iran, idinkiiyo Israa'iil inaad iska celin kartaan Iran. Marka arrintaasi waxay leedahay consequences oo dee meeshii ay ka taagnaayeen arrinta Falastiin ayaa noqon doonta arrin backfire ku noqota waddamada carabta.
1: Durba dalal ka mid ah waddamadii u bandhigay inay heshiiska Abraham ku biiraan, dabcan Sacuudi Carabiya oo kale iyo Pakistan iyagu waa ka jawaabeen. Pakistan oo kale waa ay ka hortimid, Sacuudina si adag ayuu u sheegay inuusan geli doonin ilaa la helo dowlad Falastiin. Maxamed, marka Maxamed Cali Biix, si kooban waqtigoona haya, culays ma ku kordhinayaan dalabaadka Trump ee hadda uu ku soo daray hadda isfahanka u dambeeyay uu yiri Iran ayaan la galo in lagu daraa heshiiska Abraham dalalka Carabiga?
3: Soo gaabinaya Maxamed, horta isaga ujeedadiisa koowaadba waa culays inuu saaro, wuxuuna isku xidhayaa laba gal oo kala duwan. Marka laga eego waddamada Sacuudiga iyo waddamadan kale ee Qatar iyo Pakistan iyo Turki, marnaba lagama yaabo inay maxay tahay heshiiska noocaasa saxeexaan, waayo horeyna way u sheegeen qadiyadooduna waxay ku xidhan tahay in heshiis lala galo Israa'iil ay ka horeyso qadiyada reer Falastiin oo meel la saaro. Marka waxay la tahay inuu bareeshar uga dul leeyahay, laakiin inay aqbalaan oo ay arrintaasi ka daadagto way culus tahay. Horeyna mowqifyadooda way u sheegeen waddamadaasi, marka ilama ahay imika inay maxay tahay dhag u jalaqsiinayaan ama ay aqbalayaan ilaa ay arrinta reer Falastiin ay meel koobsa, waayo waa arrinta aasaaska hooyada u aba khilaafka arrimahan gobolka ka taagan.
1: Professor Maxamed Xuseen, intaas ay sheegeen Dr. Saki iyo Maxamed Cali Biixi, daram waxyaabihii dambe uu ku soo daray soo jeedimihiisa dalabaadkiisa waxaa ka mid ah in dalalka carabta iyo kuwa Islaamkuba ay ku biiraan Abraham Accord. Marka taas iyada maxay kula tahay inay ama cakiri karayso ama fududayn karayso?
0: Ani waxay la tahay taa wax kale ma aha, waa Israa'iil unbuu noocan ma ugu qalbi qaboojinayay uu leeyahay haddaan heshiis galo, heshiiska mar walba maslaxadda Israa'iil waa lagu ilaalinayaa ayuu lahayd. Laakiin dowladaha hadda ay arrintaas usayso waa Pakistaanba maba suginba, islamarkii horey kasoo jawaabtay, sidoo kalena sida la sheegay Sacuudiga iyo Turkiga kulli, yani xataa Qatar arrintaas marna ma ayan ogolaan. Marka waxaan filayaa mana ogolaan karaan, oo sababta waxa waaye lianna Israa'iil iyagoo hadda saa jooga Maraykankii difaaci laga rabay inuu difaaca dowladaha xaaladaha khaliijka ma uusan u samayn, oo aaday arrintaa uga xun yihiin, xooggiis wuxuu isugu digeeyey Israa'iil inuu difaaco. Marka way og yihiin arrintan waxa ay ku dambeynayso, iyo midii kale oo la sheegay iyadoon qadiyadda Falastiin, yacni calal aqal meel aana u dhicin, ina Abraham Accordna wax ay laga faa'iday oo xagga amniga iyo wax ay u soo jiiday ma jiro. Sababta waxa weeye Israa'iil unbay lisaalitay inay soo geliso mantiqada oo ay ka dhigto normalization.
1: Laakiin sida uu Dr. Saki sheegay, Professor Maxamedow, Imaaraadka Carabta oo kale waxa uu tilmaamay inay faa'iidooyin ka heshay matalan hubka Israa'iil oo kale, ogolaansho ay u haysato inay Israa'iil ka keensan karto oo kale, xiriirkooda ay wanaajin karaan oo kale. Dadka kale ee arrimahan ku doodayaan waxay tilmaamayaan in ilaa hadda dalalkii Abraham Accord galay, tusaale oo kale Imaaraadka oo kale iyo Marooko kale, ciraaqaadka Israa'iil uu yahay ay la yeesheen mid wanaagsan. Marka doodaas Dr. Axmed Saki uu tilmaamay oo ah inay Imaaraadku ka faa'iideen,
0: أني وحا إلاتها أنيقا آدبان أغدوانها إمارات يعني أول با إيضو طوش وين وكو إفسانا دولدها عربتا دولدها مسلمين تا كل قد با إيضو كتاكورنا حدنا إزرائيل إيران دولد اللبات يوحو قبضان تها إيوير ريس إني تها إمارات إني تها إيا لأوغي هاي داو عسو قارين إني آد وقبضان تها إيا جرا مارك أني وحا إلاتها وانو عن ما إن لغات بغو إزرائيل إمارات إني وقون إي كفا إدي أني وحا إلاتها خب إيادا بقباهن مانتا إزرائيل إيادا بقباهن
1: دي وقتي أنا هاي وما سنتاي حال كان أوغل إنا حال رعصو حال حيكو دنبينيسا سدن سكن
0: أني وحا أني وحن قبا وحي كدن بيني ساسد سيناريو أيا الله شيغا إن هشيس تاما إلا قارو تا آدي هادو أفوكتاي لأن ما إيسان هيلين وحياليه لبادة درفة إي دونا إيان بقول كيو بقول ما إيسان هيلين إن او دقال كي سو توسا أسو النقدانا أو لا إسلا ودا يعني إلا ودا فرانا أرين تاسم
1: وايا وقتي أنا هاي دكتورة ماسطة وقتي هادي نوحيا
0: ugu dambeyn waxa ila tahay in meeshaan heshiiskan hudnada iyo marba xooga yani een ku meel gaar ah illa wada gaari doono laakiin heshiis taama inaad
1: leedo tahay waqti yar ayaa ma santa dr ahmed saki
2: haddii taas soo rogan weeydo oo sida ay ku gaado midterm elections ka day ku gaado iyadoo nabada lagu joogo jidkana la furay labada dhinac lagu guulay Iran guul buu taamaray haddii laakiin inta ka horaysa la heshiis laga gali waayo
1: waxa uu baxay waa ma sadda
2: September ama October noo dagaalku toosu bilaabmi doonaa markaa
1: way
3: maxaa ali sadax scenario aan aragoo badanayaan ka koobaad in la gaado heshiisku meel gaara ka labaadna in heshiis waqti dheer la gaado iyo ta saddexaad oo in colaad dib loogu noqdo
1: هذا يوم سيهين محمد علي بيحيوها فلنقيا رماه عربته يدنو دي اسلام كا اي بروفسر محمد حسين وبرات شام عادت كا شام عادة مقدشي مقالات مقدشو اي دكتر احمد سكي فارح اللي وكفا لوضع رماه عالمي اي اي كواسي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي